0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što mislim.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekati nisam.

Evo još jednog novog dana i novog jutra u Stale se Srebrenog radija. Poštovani slušalci, srdačne pozdrave i ovo jutro upućujemo svima vama na frekvencijama 90.

0: 101,8 i 103 MHz, 7 je sati, vreme za još jedno jutarnje druženje na talasima Radio Srebrenika.
1: Danas slušate Radio Srebrenik, 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepen i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mirna je to noć bila za srebreničke vatrogasce, bar prema izveštaju koji nam stiže iz profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik. Što se tiče intervencija na gašenju požara, nije bilo, na svu sreću, i nadamo se da će tako i ostati u danima što su pred nama. Bilježimo jednu tehničku intervenciju, reč je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja zbog loše hidrološke situacije. Vatrogasci su naravno u ispomoći stanovništvu za dostavu pitke vode.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Vi pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a malo ćemo opet o tim muško-ženskim odnosima, ali kroz jednu šaljivu priču. Ovako, sjedi društvo u jednom bircuzu i onako priča malo, razglaba šta, kako i tako, pa između ostalog, jeli, kada je muško društvo, dođe o svakojakim temama, nakon politike, sporta, socijale, privrede, onda dođe malo i ljubav na tapet, jel? E tako oni pričaju, razglabaju i između ostalog pitaju i Muju, da li znaš šta je to vođenje ljubavi i kako te stvari idu kod njega. Međutim, na to će im Mujo da odgovori, pa to vam je, ljudi moji, onako kad ustanete ujutro tiho da ne probudite svoju voljenu ženu, odvedete djecu u školu, na pijacu odete, kupite sve što treba, dovučete to kući, a onda napravite doručak, pristavite kafu, odnesete sve to, doručak i kafu, u krevet vašoj voljenoj supruzi i to vam je to, to vam je vođenje ljubavi. Dakle, odnesete sve to u krevet, ona to pojede, a vi počistite za njom, odnesete, bacite smeće, operete suđe, veš mašinu, uključite, prostrete veš, to vam je, kaže Mujo, to. A oni onako jarani, začuđeni i u čudu, kažu, pa Mujo, nije to vođenje ljubavi, mislim, otkud to? E, kaže, ljudi moji, kod mene to žena tako, ona kaže da je jedino tako vođenje ljubavi. Eto, tako to kod Muje, a mi idemo dalje kroz talase Srebrnog radija. Ko se našao u ovoj priči, našao, ko nije, dobro i jeste.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Bilo je to legendarna Beba Selimović i stara dobra pjesma U srcu mome živiš samo ti. A u 15 sati 26 minuta, poštovani slušalci, na talasima Radio Srebrnika, evo nešto za one koji nas trenutno slušaju na poslu i možda i privode svoj posao u kraju. E, ovo možda bi mogao koristiti sutra ili eventualno u narednim danima poslovnih aktivnosti. Naime, bilo da odgovarate na mailove ili obavljate video pozive, većina kancelarijskog života svodi se na što? Pa na sjedenje. A to šteti našem zdravlju. Produženo sjedenje može vam povećati rizik od prekomjerne težine. Može dovesti do bolesti srca i dijabetesa tipa 2, kažu stručnjaci. Obično ono kaže sjedi, ništa ne radi, baš njega briga. E, nije to, sjedenje utiče na zdravlje. Iako znamo da su pauze od ekrana, od monitora na vašim računarima dobre, za nas manje je poznato koliko često treba da ustajemo i da se krećemo dok smo produktivni na poslu. Nova studija, objavljena u naučnom časopisu British Journal of Sports Medicine, pokazala je da su petominutne pauze na svakih sat vremena najbolji i najizvodljiviji način da se poboljša zdravlje, a ne izgubi efikasnost na poslu. Većina odraslih provodi 3/4 dana dok su budni sjedeći, rekao je to vodeći istraživač ove studije Kit Diaz za BBC. Iako je opšti savjet manje sjedite, više se krećite ispravan, ljudi moraju da znaju i koliko treba da budu aktivni. Naime, dobra vijest je da pauza od 5 minuta za šetnju na svaki sat vremena jeste dovoljna da popravi raspoloženje i smanji umor. Ljudi su otkrili da to mogu da ostvare. Više od 11.000 zaposlenih, recimo u Americi, učestvovalo je u studiji Columbia Univerziteta. Većina ima kancelarijski posao i radi 8 do 9 sati. Tokom prve nedjelje zadržali su uobičajenu rutinu, popunjavajući svakog dana upitnik o umoru, raspoloženju i obavljanju radnih zadataka. Tokom naredne dvije nedjelje od njih je zatraženo da idu u petominutnu šetnju na svakih pola sata, sat ili dva, i da popune slične upitnike. Šetnja na svaki pola sata bila je dobra za raspoloženje i smanjivala je umor, ali suviše je ometala obavljanje posla. Pauza na svaka dva sata bila je bolja nego da nemate pauzu uopšte. Ipak, istraživači su ustanovili da petominutna šetnja na sat vremena donosi najveći i najizvodljiviji boljitak u produktivnosti, raspoloženju i budnosti. Više časovno sjedenje može biti navika koju je teško prekinuti, a mnogi zaposleni koji su učestvovali u studiji su brinuli šta će misliti njihovi šefovi i kolege o pauzama. E sad, poštovani slušalci, dakle, studija koja je urađena pokazala je da svakih sat vremena, ako sjedite na poslu, radite te šalterske, kancelarijske i tako dalje poslove gdje nema kretanja, na svakih sat vremena ustanite 5 minuta, prošetajte oko stola, stojite, hodajte malo, krećite se, ponovo se vratite za svoj radni zadatak, bit ćete i produktivni i sačuvat ćete svoje zdravlje. Eto što vam je činiti već sutra. I praktikujte to, naravno, ukoliko imate mogućnost. Mnogo lakše ćete obavljati sve radne zadatke, a sačuvat ćete zdravlje, što je najbitnije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi. Zato čuti nek tišina kaže sve,

0: Kokos, bravo, bravo.
1: Zavesa se podigla, nema više kud. Prošao si dalje. Čestitam.
0: Ide dečko.
1: Pravo u backstage da proslaviš.
0: Bravo, mama.
2: Ima devojka.
3: Ali ne, devojke mi ima. Nema. Slobodan je.
2: Pa reko vidim, dečko lepo izgleda, lepo peva.
3: Da. Pa vjerojatno...
4: Kaže on na raspolaganju.
2: A na raspolaganju?
0: Evo ga, pojavljuje se.
2: Šta je bilo?
5: Jesi
2: trčao?
5: Ne, ne mogu da dišem.
2: Šta se desi?
5: Ne mogu da dišem, srce mi lupa, ali nisam počeo plakati. Ne znam, ne mogu da vjerujem. Zatvori oči, rekao, ako dignu, dignu, ako ne dignu, ne dignu, pa bude i šta bude. Ja otvorio to, piše Granat. Šta rekao bi? Ne mogu da vjerujem.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.